Proverbis. A strametü nasen sur il mar, si scoscortum tuornel din rar.